0: Μπαδίστε ρε.
1: Γυναικού να ρε σύγχρονα φίλοι και άντα ετμέν ρε σύγχρονα. Έτσι ώρα μου λαντούρα ο τσίνο.
0: Ναι μου κόμμα κάθε.
1: Α, μου σου πάνε να σαμπάνγε, λόγω σου πάνε τσέ. Να σαμπάνγε νητσέ κατσέ και τον είμαι μόγκο μερβανουή.
0: Με τσέ μανίου μάλλο και μερβανουή, μην γε ούμ κάνε να σαμπάνγε.
1: Α, μη ούμ κάνε να σαμπάνγε, πόν το γόνα μόνο φρένε μου κάσω να σαμπάνγε, τι το σμπάς. Α, σαν μάνα τσέ καβανουή, γιατί το έγκαν.
0: Εσύ μα τι βάνα.
1: Βάνα, δεν θα κάνει κανένα τσάκ.
0: Πάγουλα μου τι σ' ακούγει είναι βάνα, μπέρα.
1: Να σκουμάξα ομπέρι. Αν ούμι να σε κάνει να μπουν.
0: Why μήνα ούμι να σε κάνει.
1: Αν ήταν είναι ο τζόρακου, αλλά και σε κάνει τα πούν είναι το σκούρ.
0: Α, εσύ μήνα κομμαστικά που σαν μπόρο κομμή ούμα, μου φαίνε μου πέμ τα κουίτ.
1: Αν είναι σιγουγά σε αυτό,
0: δεν μου κόμμα κάτι που δείστε ρε, εγώ και εδώ σου
1: Sen fırını konuşurken ampuntun su kalmışı ki.
0: Sen bu anı su kalmışı ki.
1: Annem
0: kuma kal.
1: Mali lo asıcı masu kumkwa.
0: Annem kuma kal e bodi şterek.
1: Nişeka akı nişeka namken zuni canamdu.
0: Zagun mi canamdu.
1: E anşeki masu kumkwa mara nge suki nga şeka nge bu şakuri ağabey.
0: Annem kuma kal e mbana sukura kal.
1: Ah, ne sekan da kuni da fa mande vara stupul pura si kung kaju. Man kumale rin kumang kwa lande ka yun.
0: Kasi ka sim chago va.
1: Sa chari, sa kumang chago kuha ka merli.
0: Ni kesa shunne, 060-875-942. Bari po na ling, ewa nga shamba ingi botish tereko. Marabari shishu kulukumba, iku benge uumi. Vanga shweka angi, kubashtiwa ku anytime is to time 060-875-942 Mingser, mele mo yen?
2: Ayem fukil
0: Fukil minjan?
2: Fukil Kwa kwa mishkwa ku nifane nifuka ni wana renzo Nifane ni ubuta ni songa ni shamba ni lina Yuko nikota kufama ni katuwa nkaro kuhuta uru wa regun Kwa kwa mpamba ifo So ancho nifuka itiri, so buwase eso Ninge umi ni aa anje ni ngashamba number one yako No stronger, iso msonga number one na kushamba
0: Na kushamba
2: Ninge umi ni ngashamba, ninge nguona umesha ngana munga ufana mina Ningashamba nita wano shola, basu tibana la nifama
0: kukoko Sansa mileta lumumi yako
2: Sansa, nakule kunianda uni, nikarishita kunianda uni okari Lokuwa kufambua hea, ambi kufambua uwani, sansa nifuka hito lufu Ninkarishita mileshu nafani ya kwa sondo wakaya Nana kisi nukufani kula ngeteka kuri kash Mbamba na mbawani kushamba Masuwane magakash ya lehi, iso wana nguwa
0: Iso, ni kensin
2: Iso
0: 060-875-942 Nguna bangi serba mina bakurandeka mina Nguna itaba keisa sweso Ama shwene kabondwa sekura na motela kukungu Ima kweni joina na mamkela kisuka tinta utako ambana ambana Lomba kumkemi ni ngisela meriko ya mkimfamba kathle na yana Nchalo yungwe ntombia baba Iyi nile shunguna minga taka minga humi Kindlangi, sonto nguna mileta nguna Mingiseru wa mina, mile moyen nguna?
3: Ae, mpukini mirli
0: Nifukini minja, nito tidle diso
3: Te atamukisa umoyo kona kutani kui Mina shi sungula, anu kusonga mwusu bolo kaza apuka waboy Kwa kusonga lo karmunu, uteka tashifu kui Shi sungula, anu kese umande nika inzu minchaba matinu Mpukana mpundu muki nga kumantikela mina Ivi seku kuna pa umani, ivi se nchamba shkanza Andata emba nuku nupuka nuku nieta Ningena bavina, andata shisawa inse Andata emba Mina nuku nupuka shamba na ye kuchamba matiri nchamba shkanza Inu umela antini ya tsiwela nzilu Ivi se nchamba gingruti ya mi Mara, isi natavula shona ani Minte na bodi ngambalangi, anuskoti ya ntimu Mara nge umgede ya mune ngambalangi bodi Suti bisheso, nubula kuhuma, anu kuhuma nukuni ya gyan Unu wana wana kaya gyan famba shambi na arkasa tulivizi Nubula kuhuma la Kumbini nanda suwani kaya kumbi amutu nuwani kumbi kama kere nukumbi kuwani Kurukola kusuwani Bote, nubula mga bote hangi Nge uumi Asese nge riva antiku, nubula anu supportu kuhuma gede amina Niki mabele amina yanda suwani Masa sanyansu
0: Nye ni mkumata
3: Sentu kumshangana na munu ana boda ku mavene patini ayana na mina ana ni support no tinga ku swiri hayi
0: yaga stanga inlela
3: ani sikona na chava vene ra ni wansati ani
0: ya
3: mina wona mavene mara ni ku mhlangana na mona patini mavene ena khandla swinwana chava a swi ni ntwana ku hayi man hayi
0: ni mantisa nyana ni mkuma kahle
3: swimoteki ya ku mhaka yi tsaka hayi swa swintene hana swi ku loko ni pfuka nampundzu ni nghena ndzeni ka bavu va yingiseri e-e ni tlela ni hlambini loko ni pfuka hi ku hlamba mamatini ivi ni hlamba xikandza ni ya tshivela ndzilo se ni tlela ka matini ta ndla migingiriko ya siku
0: ni mikuma kahle
3: mara bodi yona lani u migeti ya mina ni nga bota
0: i khenso swinene danke. Is 060-875-942 ngwana vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'we va khehisa sweswo mahlweni kampondi wa siku ra namuntlha nangwena kwa mid morning life kwala ka GCR ya n'wina ya xirhandzwa the voice of the nation i yini leswi n'wina mi nga ta ka mi nga humi kaya mi nga swi endlangi swantswo n'wina mi leta n'wina mara xi kona xin'we kumbe swimbirhi leswi n'wini mi nga ta ka mi nga humi mi nga swi endlangi
4: 060-875-942 I stand any guy, my
0: boy.
4: Yeah. See, finally, it belongs with this Tegash Bogu, it belongs with this Kota Kuberikas. You can see this on a donkey.
0: Nick has a shenan.
4: Danke, danke.
0: 060-875-942. Yeah, the Magaleto, Makae, Letua, Shuru Van Vangashin Lang, when I was taken to Queen. 060, Marilyn, Ian Leshuana, Ingataka, Ingashi, Ingataka, Ingashi, Ingataka, Inga, Umika, Ungashin Lang. Swantswa wena i leta hayi khona ni mi driver na 060-875-942 mi ni kumela mingiseri wa mina mi le moyeni
5: yebo
0: ayebo bani phadla
5: epukini
0: epukini minjhani
5: epukini swi le rivarini ku ri munhu loko a ku blomoko elanda Colgate na mati a vuya a hlamba matino abuya loko kuruku a tiba ku anga ikule mati malama ya khati banyana la xandeni ku nga kuma swihlalo swi tsarini nga ku hele xivongo emehalo loko mi xi tiba se kuma munhu a khifini ena swihlalo a hlamula a hlamula ene n'we va ka mhani i ya khifini i mbali na lexiya xa gawuni ku mara swin'wanyani vona ku komba ku ri mi tirhisa xa njhani khala ya kona kumbe ri njhani ra n'wina ti nga huma a kaya i ya khifini i ya xava xinkwa embale gawini a swi languteki xi xo sungula hi huma hi hlambe xikandza hi hlambe matino a ni na madyambu hi va hi hlambini miri ahee hi swona swi nga ta va rhayi
0: mi nga se famba kokwani phetlani mi nga se famba i matino kumbe i meno
5: swi ya hi ku ri i ma vurisa ku yini i meno i matino a ni na mavulavulele ku ya hi matiko hi vula xilo ku hambana le ka malamulele va ku loko va vula le va ku hi lexiya kolomuya hambi ve ri kolomuya mpfungwe
0: lomuya
5: lomuya hi nga ku hi lexiya laya se hi sweswiya swo taniya mara hi kha hi vula xilo xin'we ka tanika
0: kokwani phahlani ni tsakisa hi kumbi le ku tihlekeni matino i maxiha
5: okay
0: bye bye danke 0807-942
6: Lawrence, Lorenz, Lawrence,